Bloqueokunata mana yaykuchinchu qolqisituyki, chayri manaña tinkichu kredituyki kuota nisqaykuta junt'ayta, allin willayku kashan qampajkuna. Gobierno manta decreto 5630 nisqa kamachita ruwasqa, yanapanampaq ayllukunata, emprendedorkunata, qatukunata, tarpushchikunata, llank'aykunatapis, paykunapaq qolqi kawsanninku, mana allinpa ruwasqa kaqtin. Kunanqa bankuykiman rinayki tiyan. Chaypi mañanayki tiyan kredituykipaq reprogramación, ajinapis refinanciamiento nisqata. Kunanpacha kawsanniykiman hina pagoykita wakichispa. Chaymantapis suqta killakaman mañanayki tiyan kay periodo de gracia nisqaman yaykunaykipaq. Kaywan mana intereskuna cobrasankuchu. Ayllunki qolqi kawsanninkita sumaqta wakichinanpaq. Aswan yachanaykipaq rinayki tiyan kay entidad bancariapi. Chaypi tapunayki tiyan familiakunata qolqisitun kawsayninta. Chayqa harqananchis tiyan. Ajina harqanchis purinanta.